0: برکس رکن ملکوں کے وزراء تعلیم، سینئر افسران اور مندوبین شرکت کریں گے۔ میٹنگ کے دوران اشتراک کے موضوعات پر بات چیت کی جائے گی، جن میں بچپن کے ابتدائی دور میں دیکھ بھال اور تعلیم، نیز ہنر مندی کو مستحکم بنانے، تعاون میں اضافہ کرنے اور اشتراک پر مبنی تحقیق، اختراع، نیز اسٹارٹ اپ کو فروغ دینے جیسے ترجیحی میدان شامل ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی برکس کے وزراء تعلیم کی اس 13ویں میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بھارتی ریزرو بینک RBI اپنی مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان آج کرے گا۔ اس مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان ہر 2 مہینے میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ RBI کے گورنر سنجے ملہوترا تازہ ترین ریپو ریٹ کے فیصلے کا اعلان ممبئی میں صبح 10 بجے کریں گے۔ پالیسی سے متعلق یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ کے وفاقی بینک کی پالیسی میں جارحیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ RBI اپنی ریپو ریٹ 5.25% میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالی پالیسی سے متعلق 6 رکنی کمیٹی MPC اپنا غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھے۔ ریپو ریٹ بھارتی ریزرو بینک کی طرف سے عائد سود کی وہ فیس ہوتی ہے جو وہ کمرشل بینکوں کو پیسہ ادھار دیتے ہوئے وصول کرتا ہے۔ ریزرو بینک اپنے تبصرے میں افراط زر سے متعلق ان اندیشوں، خام قیمتوں اور عالمی جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی حالات کا ذکر کرے گا جو بھارتی معیشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو ہدایت دی ہے کہ وہ فرضی کھاتوں اور سائبر گھوٹالوں والے بینک کھاتوں سے نمٹنے کے لیے ایک معیاری طریقہ کار تشکیل دے۔ عدالت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں، نیز قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو بھی ہدایتیں جاری کی ہیں وہ شکایتوں کے ازالے کو مستحکم بنائیں، گھوٹالوں سے بچائے گئے روپے پیسے کی بحالی میں تیزی لائیں اور ڈیجیٹل گھوٹالوں کے کیس سے نمٹنے کے عمل کو بہتر بنائیں۔ میڈیکل کاؤنسل کمیٹی NCC آج نیٹ UG کاؤنسلنگ کے پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن شروع کرے گی۔ شیڈول کے مطابق پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن اور فیس کی ادائیگی اس مہینے کی 12 تاریخ کو سپہر 3 بجے تک کی جا سکے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: امیدوار 6 اگست سے 13 اگست کے درمیان اپنے متبادل فراہم کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کے لیے 12 اور 13 اگست کو چوائس لاکنگ سہولت دستیاب رہے گی۔ اس دوران 13 سے 16 اگست کے درمیان پہلے راؤنڈ کی سیٹ کا الاٹمنٹ ہوگا۔ نتائج کا اعلان 17 اگست کو ہوگا۔ سیٹ الاٹ کیے گئے امیدواروں کو 18 سے 22 اگست کے درمیان متعلقہ اداروں میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ اس عمل میں حصہ لینے والے ادارے رپورٹ کیے گئے امیدواروں کے ڈیٹا کی 23 اگست کو تصدیق کریں گے۔ کاؤنسلنگ کے عمل کی شروعات سے پہلے وزارت صحت نے مرحلہ وار ٹیوٹوریل ویڈیوز جاری کیے ہیں تاکہ امیدوار MCC پورٹل پر رجسٹریشن، متبادل فراہم کرنا اور سیٹ الاٹمنٹ کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں۔ ریشو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن JPSC کے امتحان میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ کے مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ رانچی میں ہزاروں امیدوار جیپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں پچھلے 12 دن سے غیر معینہ مدت کا احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
2: مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ تیز دھوپ میں بھی مظاہرے کی جگہ پر رہنے کے باوجود انہیں پینے کے پانی، خوراک اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دفاع کے مرکزی وزیر مملکت اور رانچی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سیٹھ نے اس معاملے پر اپوزیشن کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے اس معاملے میں مکمل بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک حکومت کے کسی بھی نمائندے نے احتجاج کر رہے طلبا سے ملاقات نہیں کی ہے۔ مظاہروں کے مقام پر بنیادی سہولتوں کی کمی پر اظہار خیال کرتے ہوئے گوڈا کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے بھی ہیمنت سورین کی قیادت والی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے امتحانات کے دوران سیٹوں کی فروخت کا سنگین الزام لگاتے ہوئے بھرتی کے عمل کا نظم کرنے کے حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے۔ طلباء نے پیپر لیک اور احتجاج کے مقام پر بنیادی سہولتوں کے فقدان کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
0: اتر پردیش سرکار ریاستی روڈ ویز کی بسوں میں 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اتر پردیش حکومت کے پہلے سپلیمنٹری بجٹ میں مالی سال 2026-27 کے دوران اتر پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی پہل کو پورا کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے لوک کلیان سنکلپ پتر میں اس پہل کا وعدہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے ذریعے ریاست بھر کی

0: کو معمر خواتین شہریوں کو مالی طور پر راحت ملے گی اور وہ مذہبی، سماجی، خاندانی اور صحت دیکھ بھال سے متعلق ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کر سکیں گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج آسام اور میگھالیہ میں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش، بہار، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڑیسہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں کل تک بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آج صبح دلی کے بعض حصوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی۔ آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں آج عمومی طور پر آسمان ابر آلود رہے گا اور متعدد مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج کیرلم میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کی شدت گزشتہ روز کے مقابلے کم رہنے کا امکان ہے۔ کاسرگوڑ، کنور، وائناڈ، کوزیکوڈ، ادوکی، ایرناکولم، کوٹائم، الپویا اور پٹنم تھٹا اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے باقی پانچ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کل کے لیے بھی ریاست کے تمام اضلاع میں بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آج صبح تک ریاست کے جنوبی اضلاع کے کئی علاقوں میں 15 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 17 اگست سے 23 اگست کے درمیان منعقد ہونے والی بی ڈبلیو ایف ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے دوران سابق چیمپئن پی وی سندھو کے خواتین کے سنگل مقابلوں میں درجہ بندی 9 ہے۔ ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بھارت کی سب سے اعلیٰ درجی بندی مردوں کے ڈبلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کو ملی ہے، جو 5 ہے۔ سابق عالمی چیمپئن اور کانسے کا تمغہ جیت چکے لکش سین مردوں کے سنگلز میں 14 نمبر پر، جبکہ دھرو کپیلا اور اولمپک کھلاڑی تنیشا کریسٹو مکس ڈبلز میں 15 نمبر پر ہیں۔ تائپے اوپن میں خواتین کے سنگلز کی چیمپئن تنوی شرما اور سابق عالمی نمبر 1 کدامبی شری کانت سمیت بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی آج سے جنوبی کوریا کے آسان میں کوریا ماسٹر سپر 300 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ راشٹرپتی بھون میں موسم گرما کے دوران سالانہ طور پر امرت ادیان اس مہینے کی 16 تاریخ سے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ لوگ امرت ادیان کی سیر 15 ستمبر تک کر سکتے ہیں۔ اس دوران یہ باغ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور اس میں سپہر 5 بجے تک داخل ہوا جا سکے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت اپنی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا۔ وزارت خارجہ نے نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز اور دکھاوا قرار دیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیاں اس طرح ہیں، یو پی حکومت نے اسمبلی میں 59,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا، دارالحکومت کا اے کیو آئی مسلسل 5ویں دن اطمینان بخش رہا۔
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے، 13 بھارتی جہازیوں کو بچا لیا گیا ہے، بھارت نے حملے کی مذمت کی ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آج صبح اپنی 2 ماہی پالیسی کے جائزے کا اعلان کرے گا۔ سپریم کورٹ نے آر بی آئی سے کہا ہے کہ وہ فرضی اور سائبر گھوٹالے والے کھاتوں سے نمٹنے کے لیے کام کاج کے معیاری طور طریقے تیار کرے۔ 2026 کی نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے مرحلے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آسام اور میگھالیہ میں آج بہت شدید بارش سے آگاہ کیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو نے بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے لیے 9واں مقام، جبکہ ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے 5واں مقام حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے۔ اسٹوڈیو گھڑی میں صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی گانوں کا کارکرم مدھورما کے ذریعے پیش کرنے کا۔ کارکرم کا آغاز کریں

0: یہ تو ہمارے آس پاس سانس لیتی زندگی کا ایک جیتا جاگتا عکس ہوتا ہے۔ تو افسانے کی اس تلسمی دنیا میں آج جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ انسانی رشتوں کی ایک بہت ہی نازک، مخملی اور انمول کڑی ہے۔ ایک ایسا احساس جسے وقت کی دھول بھی دھندلا نہیں کر پاتی۔ تو آج کی اس نشست میں اردو ادب کی ایک نہایت معتبر مصنف کا شاہکار افسانہ موجود ہے، جس کا عنوان ہے انگوٹھی۔ دراصل انگوٹھی محض سونے یا چاندی کا چھلا نہیں ہے، بلکہ یہ وفاؤں کا عہد نامہ، گزرے ہوئے زمانے کی امانت اور جذبات کا وہ سمندر ہے جو انگلی میں ٹھہر جاتا ہے۔ تو افسانہ انگوٹھی سماعت فرمائیں۔ افسانہ نگار ہیں جناب سید احمد حسنین۔
1: چندر

0: جناب سید احمد حسنین۔
1: چندر کار کے بہترین مستری تھے، جدید وضع کی کوئی کار ہو یا پرانے زمانے کی، ہر گاڑی پر وہ ہاتھ صاف کر چکے تھے۔ وہ رہتے گاؤں میں تھے لیکن دکان اور گیرج 10 کلومیٹر دور شہر اکبر پور میں تھی۔ ایک دن کھڑی گاڑی چیک کر کے چندر نے بونٹ بند کیا تو دیکھا کہ سفید رنگ کی ایک کار چندر کے قریب آ کر رکی۔ کالے لباس میں اترتے شخص کو پہچان کر چندر نے کہا، نمسکار چچا، کہیں کیا بات ہے؟ جیتے رہو بیٹا، ذرا اس کا انجن دیکھ لو، چلتے چلتے اکثر بند ہو جاتی ہے۔ چندر نے دوسرے مستری سے گاڑی دیکھنے کو کہا۔ سید صاحب نے اس سے پوچھا، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ چچا، دو لڑکوں کی شادی کر چکے ہیں، اب بٹیا کی شادی کے لیے ور کی تلاش ہے، بھگوان چاہے گا تو اچھا رشتہ مل جائے گا، سید صاحب نے کہا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد سید صاحب نے پوچھا، کیا تم بڑی گاڑیاں بھی ٹھیک کر لیتے ہو؟ ہاں چچا، کوئی بھی گاڑی ہو، چندر نے اپنی مہارت ظاہر کی۔ پھر اس نے پوچھا، چچا آپ کی گاڑی میں دو ڈبے بھرے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ایک ڈبے میں چائے کی پیالی ہے اور دوسرے میں پلیٹ، یہ مجلس کا حصہ ہے، آپ لوگ تو 7-8 گھر ہیں، اتنا حصہ؟ چندر نے پوچھا۔ 7 گھر ہیں تو کیا ہوا، 40 گھر سنی بھائی بھی تو ہیں، سب آتے ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں ہندو بھائی بھی تو مجلس میں شریک رہتے ہیں، سید صاحب نے بتایا۔ کار ٹھیک ہو گئی تو کار میں بیٹھتے ہوئے چندر سے بولے، دیکھو بٹیا کی شادی میں بلانا ضرور۔ ہاں ضرور، چندر نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ دن ہو کہ رات، حل پر چندر کو اپنی بیٹی کے رشتے کی فکر لاحق رہتی تھی۔ کافی دوڑ دھوپ کے بعد اندرمنی ساہوکار سے فون پر بات شروع ہوئی، انہیں بھی اپنے بیٹے کے لیے اچھی لڑکی کی تلاش تھی۔ سون بند باتیں رہیں اور طے پایا کہ شیو بابا کے مندر پر آ جائیں تاکہ مزید گفتگو ہو جائے۔ چنانچہ اندرمنی اتوار کو اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو لے کر شیو بابا کے مندر مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا، کچھ فاصلے پر چبوترے پر 3 لوگ بیٹھے نظر آئے، ہو نہ ہو یہی چندر مستری ہوں، یہی سوچتے ہوئے اسی طرف بڑھے۔ جے شری رام، اندرمنی نے کہا۔ جے شری رام، کیا آپ ہی اندرمنی ہیں؟ چندر نے پوچھا۔ ہاں ہم ہی ہیں، یہ کہہ کر دونوں نے ہاتھ ملایا۔ پھر چندر مستری نے کہا، آئیے ادھر بینچ پہ بیٹھتے ہیں۔ لڑکے کو دیکھ کر یہ ٹھان لیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو اسی سے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ور دیکھنے میں تھا بھی راجکمار۔ ادھر اندرمنی کو چندر کے رکھ رکھاؤ اور سرسری گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پارٹی زوردار ہے، قسمت بھی کیا خوب ادھر لے آئی۔ جہاں تک لڑکی دیکھنے کا سوال ہے، منگنی کی رسم کے دوران یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لڑکی پسند نہ آئی تو انکار کر دیں گے، اندرمنی سوچ رہے تھے۔ دونوں کے درمیان بات چیت اطمینان بخش رہی۔ چندر نے ان لوگوں کو رخصت کیا اور اپنی کار سے گھر لوٹ آئے۔ ان دنوں خراب موسم کے باوجود لگن زوروں پر تھی، چنانچہ دن تاریخ مہورت دیکھ کر اندرمنی نے مگنی کی غرض سے چندر سے بات کی اور دوسرے دن ان کے گھر پہنچ گئے۔ چندر نے دعوت کا شاندار اہتمام کیا تھا، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ شروعاتی دور کی باتیں جب طے پا چکی تو چندر مستری نے پوچھا، ایک بات تو بتائیے کہ براتی کتنے لائیں گے؟ ارے یہی کوئی 250-250، اندرمنی نے کہا۔ آندھی پانی برسات کے دن ہیں، موسم وبھاگ کی چیتانی نہیں سنی؟ ایسے خراب موسم میں اتنے براتی؟ چندر نے کہا، چلیے 150 کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنے براتیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس طرح اندرمنی نے اپنی بات رکھی، پھر دھوتی سنبھالی اور چندر کے کاندھے پر ہاک رکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولے، بھائی ذرا ادھر آؤ، کچھ الگ سے باتیں ہو جائیں۔